0: Josef Donat, Zapkim Rososu, Amoja Prawaruka, Jedenza Matecisch, Atulj Poladawun, Hijeras, na Nikotreteme, Tuto Jens Nishoranja, Vitae.
1: Dobranje, Norat Lubia Tocinio, Piatk, hier Moritz Genserialo, Zapkim Rososu, wo Nostkach Zbidamosche, wo Kova Wunamakanko informuje Mirchin Wenk, Jensa wo KI, gisch Pschawajuje Date, jedne tamne KI, takso Człowiek je zrozumi. Do klinči komplikovane, zavješče tež je. Mirčin Venk pak je tun prave vun tajke vidomostne teme normalo campši stupni. S ekspertu za hučmne teme, Semanom Hedušku, podame so džensnišim krešenže do sveta hučmneje teorije, a do sveta aristokratije džensa tež punže. Dostaneme mjenujce čestnu vopet našeho lubovanoho srpskeho kežora. To sem čipno, što ma zaso raz k prajenu.
0: A s kotrem vedrom smo mi džensa liči, što ja vam ne dom praju.

Vulky Jane, Vulky Večer, Jensa, Zaprino Sepsko, Kulturno Brigado, Či, Jane, Mač, Moža, Hiš, Česva, Vomiris, Bač, Či, Šaks, Mia, Jensa, Pra, Primero, Tuve, Mešte, Vulkotna, Voda, Reka, Oratori.

Budestetze, da hier Gemeina, ha južne Budeschina. Zaho, slušatomu, kozbe, kojnca Lubenz, to so vesne džele. Budestetz, a bilši cach nimse eben dörfe, započne so dženca molaska dživanička. Pečo džin, pečo dvatsi, dalše poistče nedom. Pečo džin, pečo dvatsi, dalše poistče nedom.

0: Albo Jensny Show, Svetscha Ralbicach, Barbie Litscher, Jensa Wubi, Julia Sotam, Wonjovi, Wubornice, Jutzvetscha, Osmich Smeja, pisane Programm, z Diskotheku, kich so pschizamknie, a nedzieluch cicza potom najprej zromadnie Wubidwacz, wot pschipona jeni sleduje konjacy sport, popodniu dzieczacy czapo, rwiki, a karusel, Sotam tež wertsch, ja to darmotnie. A deszcze zmieja tam cyle wiec w osobitych programach dybko deszcze niebies malom dost. Domi z niskie towarstwa Radiszka przeproszuje na huczno literalny wieczor, na którym wspominaja na 130. posmiertne narodniny Marek Rulmosec, a postate posmiertniny Marek Kubaszec, dżęca wieczor to budże na po 8 stróży pola huczyny. Na dwurečne nazemske wiki sče potom na samcne miestne preprošenje, a to jutce, tam verči so leca šo koa voko o birne kujku neplu, regionalni vikuvarjo zmeja tam dosč a nadosč, čeho šmožeče so doladač a najesč. Na dnju votoreno pomnika za jutcišim nedželu zmeje tež MDR studio Budišin se srpskim rozvosom svoje dure votorene vod džesačih doštorjoch, ale kapacite za vedženja budu obmezovane. Štojš chce, tun musi potom dobenč napšikva tež do srpskoho doma. Tam pokazaja filme, džeči moža paslič, sedakovija tekanc, vopšene program zmeja tež veski, ve přízemju srpskoho doma. A haj, hodžiska vosada, da sveči leca, 950. 50. ročnicu svoje cirkve, a k tomu je potom jutze sympozi ze staviznickimi přednoškami plánovane od popodnja na po 2. maj. A nedželu na dnju otvorena pomnika bude te šulski muzej domizniska stva Ptačecach otvorena.
1: Zvita, mi bučak zahaz voža v učeri.

0: Gesim dobre deronie prajwa we ralbicach svecha tutunkun stydzenia asnana stjeje desh sajšvich dniach we WhatsApp statusach znatoch wula dali luštne KI videa z Dylan Kishwabia sa tutunkun stydzenski svejen babilica ralbicach stulche veuse nikak znate to abo tu wula da stam we tutoch videach gotrisha knesu vopraute realne natočene alle so rysen na ličaku abo šmoratku nastali s pomocou kumštnije inteligence. Najnovšim video je vidjet, kak ralbičenja stan za babi leča tvarja, pola tola ponječim so kužde z pomocniku do mini figure pomenši. Danny Gloxin je za tute videa zamovite a přerači što v opetovarju a v opetovarki kunstiče na ralbicach šitko takle očakuje.
1: Naše babi leča zahaji so pjatkvičo z našim obljubovanim vubeđovanjem vonjovih voborov. V sobotu večer vedže nas potom Mike Brzan po pisanem programje. Přiladovajo muža so veselič na en mix z zrejemi, live učbe od naših rockpertov, kaj šte šelake skeče so raja. Highlight večera buče zase naš navrčani film, a potem prosim, kaj še zvučene na reje. Ta nedžela je napakovana z šelakimi highlightami od Renčeho pivka, konacer športa, dječace Čaperove viki, hač kulki ten boli.
0: Ešte už mal došta, Luboš, než si tam dojedže a za trhky sú čipni na vone KI videa poladeč raz do našeje app MDR Serbia. Tam sme vám niekotre z tutých zestají.

0: важне слово.
1: Tutama Dženca, Marko Bulank Paška, se sulšec ve nadoko azamovitos či bačoňské vosade.
2: Nave, dohi a češki puč, započaso skorosču. Narbo be všitko hinak. Strach činješe sobu do kujždy jestvy, převodješe kujždu mysl. Operácia steješe v središču. Nadžia, jenož mave dybsk svetva, ale ona be tu. Tola tež tam, Džako nož za lekarjo a sotry, za posmijuk, pšikilnošč a dobre svovo. Modlitva nechi nam krute přistav, v noce jako čiche prošu, abo vodnjo jako husto šeptane Džak. Ulka svojba džeržeše romadže, vira nošeše mjelčo, ale stajnje. Luboš pečujomna v kuždem ljubim svovje, a dovera rozčeše. Nic nadobo, ale pomavu. Ustrovenje tak pomovo pšinže, krok po kroku. Živjenska kvalita pak nebe kaž do toho, ale vedomiša. Strovota nebe stav, ale da. A njetk? Zromane čas nech kujže vedome vuživa, nic kletu, juce, abo bo vede, ale dženca.
1: Tole praj Marko Bulank Paška ze Sulšec, venadoku bačanske vosade. Sie pomenschine do 60.

Do nebože trač a potom dre kneži tu vemišče za šoferu a šoferki tola kus stresa, šako chce dža klietu s prnimi tvarskimi dživami na lauskim harialu započeč a tvarske dživa při kšižovanišču, při ansamblu maja sožno borze, tvarske dživa zahjič, dž maso tola tute tvarene tam při ampli votorač, kružnoho vopka da dlaki šma tam nastač. Čeho dla praja ľudžo tutemu kšižovanišču tam poprovom Vogelove kšižovanišče po takim Vogelkreuzung. Tomas Dymčinič so runje tutem dome, kiš cedža votorač njede Vogelec svojba bydleše. Vogelecom slušeše tvarine při rožku a ve přizemju mejachu oni vopkot za drobne tvore. Nekoci, hoj starši mešćenjo, kođahu tam hišće v 60-ih letach po zasmök, abo nekajki štrčk, abo knefek.

0: Svoje mam.
1: Znanos čeje tež saš vrchňach ve WhatsApp-statusach znatoch vuladali luštne KI videa z Dylan, gež vabja za kunst dženský svečen Babiliča Ralbicach. Štujše veuse nekak znate to, abo tu vulada štam ve tutoch videach, kotrež šak nesu voproč realne natočene ale su rýze na ličaku abo šmuchatku nastali s pomocu kumštneje inteligence. Najnovšim videu je vidžeč, kak Ralbičenjo stan za Babiliča tvarja tola, po nečim so kožde s pomocniku do minifigure pomenši. Danny Glocksin je za tute videa zamovite a přeradži, što v opetovarju a v opetovarki kunstiženja Ralbicach šitko takle očakuje.
2: Naše Babiliča zaji so pjatkvičo z našim obljubovanim vubeđovanjem vonjovih voborov. Subotu večer vedže nas potom Mike Brzan po pisanem programje. Přiladovajo muža so veselič na en mix z zrejemi, live učbe od našich rockpertov, kajž te šelake skeče so raja. Highlight večera buče zase naš navrčani film, a potem prosim mi kajž zvučene na reje. Ta nedžela je napakovana z šelakimi highlightami od Renčeho pivka, konaceho športa, dječace Čaperove Viki, hač kulki tom boli.
1: Hajš, tuž mal lošt a lubost, nech se tam dženca jutsu, abo nedželu dojedže, abo medla tež na všech cjortňach. A za tých, kýž sú čipni na vone KI-videa, poladajče tole raz do našeje app MDA Serbia. Tam sme vám nekotre z tutych zestajili.

Zasoralbizach, Sveci, Doschaks me predorunje hižo svišali, a domi z nizke doast vo Radiška preprošuje na hudžbno literarne večo, dženca to budže na povoz mich v stroži pola hudčine. Vulkotna voda reka svetne oratori, kotriž smije dženca svoju prapremieru večo na povoz mich budeske krone, a potom nedželu na večo pečih, so oratori druji raz predstaji. Na serbsko-nimske nazimske wiki sče preprošeni jutce do stroži pola hudčine, haj kak si tam doje dječe, nahaj, přes male šec do hudčine na smir Lemišu a potom dale do stroži. A tam verči so leca šo, kova voko o birne kulku neplo, regionalni vikovarjo zmeja dosč a nadosč čehoš. Možeče so, pak doladač, pak tež najesč. Na dňu otvoreného pomníka zajúcišim nedelu zmije tiež MDR Studio. Tu ve budúšine se serbským rozhlasom svoje dúrie široko otvorené od 10 do 16 hodín, ale kapacity za vedenia budú obmedzované. Ale môžete si tiež dojenč napríklad do serbského doma alebo tiež do ski. Tiež tam zmierva za vás občanný program.

0: one.
1: Weh. Wieder musst du ein Wunnermagang gehen.
2: Neue Facho in Nasdaq Sledjak aus USA dreht sich Facho zu Smart Mobility Leber Bolacorne kommt zu Pilnje Studuja. Damschak zabiraja so s autonomnimi autami a runje pschidale vujicu taikich moa wane dživo pomač. Dish autonomne auto bez šofera jedže, wane svoju wokolinu ze senzorami a kamerami wopkidžbuje. Tute informacije kumštna inteligenca vujodnoča, kotraž potom na ich zakvadže rozsudža, hač ma auto boržič, pospiešič, odbočič a tak dále. Če odla pak so tajka KI tak abo hinak rozsudži, hodži solid ma rec. V obličenja su tajke kompleksne, zo je tiž fachovce nerozumija. To je problem, když pitaja za zmilkami, abo když spitaja za vopkat strašne zadžarženje auta korigovač. To odla su informatikarki z USA přidatnu kumštnu inteligencu ujili, kotraž je kajš převožova. Človeskih suvah a zrozumljivih konceptach informuje tuta, če odla planovanska KI auče čini, što je šuona čini. Jeli napšikvat auto rozsudži za ma borži, potom przełożowanska KI się przedleżace informacje analizuje, a to szo z rozumliwym konceptem przyraduje. Na przykład, dokel su senzory kolesowaria spoznali. Tole wona sobu jeducym auče žili a z dobom nadałk do kontrolnego modula dale da, zoby auto woprawa.

0: Jahres.
1: Hüsche Trevascher Idee sa liche Zaskönstigen ja pön Miesterreichesse. Mam jellige Ubia sa was. Ja, no muss ich schossen jetzt so Upetasch. Lube war je umjost war a Fotografie v Chajebuzu Majo Gluku. Star je poachtarni v Chajebuzu vötverio se jinza sega sedemich viatzo hüschi druganova usta jinza. Miase zasami, Architektura a schetnegen v Wujitze, pokaja neji pech sto fotografio. Kench dokumentiru ju schetnegen Architekturu a zmienu v Wujitze. A njestarajschosse, gash njamascha zas jinza. Mischert Werbe wird Fotografer Erich Schutt a Architekt Martin Maleschka hüschi aschte 7. November abschiebowasch. Samme Abschiedutzitip muss ich a Pietschkudale, aschte Budischenja, alle tasse Ufaschier. Prätna Serbska Kulturna Brigada a Serbska Kommuna Philharmonia schätzt ajote Prätneras Nove Oratorium Mierčina Vetzlicha Ulkotna Veda. S textami serbske lyrikarki Reža Domašcina, a s fotografijami serbskega fotografa Maci Bulank. Praprimjera jo žinca na povesmih v Miršanskej hali v Budišinje. Dalšne informacije k termimam a tiketam namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hüschi Wietze Jiwadwa bujo sobotu v Munje v Lieschach. V Ramiku Museowych Nocow präsentiru jo tam grajaka Stefanie Maznikojc svoj nowy program. V nas se zabiera z svojskimi serbskimi kajenjami a z staviznami familje. Kus zachopijo se zega sturich. Zastup jo dermo. A sobotu nie je jadnočki termin. Tak živješ nas tega septembra v Drjavku, abo živje tega oktobra v Chajebuzu mežešo se kus ogledaš. Sobotu jo hüši raz cas za muzeju noc. Tošten könntstigen ja muss ich schon sa tot do Mariga Kölzka, Böscheutz, aber auch Hose. Stare Zögloni v maum Kölzku buja jusch sega jassischich seitscha Kschamarski Mark, sega stürich Live-Musiker a sega schächtich Line-Dance. Se wir möcher schon teke staro Zögloni sa ogledasch. V Böscheutzach möcher schon se wjatzlich na Knigwowu Präsentatio. Sega Stürich will Strittmaterial Loge, Zitaju Autore a Autorki z Knigwo Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochose Wabi Domoniski Musei wird Sega Stürich z Kaffeeum a Tückeinsom. Stavisne Nientejnego Musea, Akjobu dot Togo Jusch Kjerzma a Staraschulak Shetam Ulicovasch. Se wir jetzt Kokotow w Wujitze. Toż ten kwenc tyżynia mężesz o swyszich nawok w Brazynie albo Zaspach. Rejtaje a żołcza w Brazynie umarszyruju zygadweju ubiegowanie zachopiose na poczych. Wieco wird na powesemich jo tradicjonelna reja z kubku Lausitzblech. W Gołbinie bużo ten kwenc tyżynia kjarmusza. Na svižni štupe la ognjoveje obore mežeša juž sobotu, vec sega sedemih rejovaš su kupku Dorchetala a z DJ Didu. A nježelu žo svižin dalej. Vec sega 12-čih z zajčnem pivkom a vec sega 3-čih z kulturnim programom. Zastupjo dermo za ženske v serbske drastvje. Nježelu jo žen vetverjonego pomnika. K tomu vetverju šake muzeje, grode a cerkvje regiona svoje žurja. V vječešovje jo na tom dnju tradicionelnje serbsko-nimska namša, zega žasešich se zahopijo. No jo, mislim se, až kalenda za kenc tyženja jo bejne polnenjento. Žicim vam vjele vjasela a redne cas. Šikne informacije teke namakajoša v internete pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a grajo pšiošom vjedro sobo.
0: Vjedro.
2: Žinca mežo se u atam krotko svinco pokazaš zvičiko pak vestanio pomrocona, a to opši maksimanje živeš na ščo gradach, viče bužo rednejšu žen s maksimanje jadan a toža ščo gradami a svinco se cestče pokazujo. V noce dej se pen padaš, a to bežko neželu tak vestanio ceve žen dej se padaš pši maksimanje 17 gradach, ale svinco ve učobje ga šikne mame.

0: mit naša gomienio viednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
1: Dobrjovuk. V srežo vjeku jo bil Dobrjovuk vjelgin uznamne a bogate kloštar. Jomu su slušali vjele so v okolinje, a v tom jo vjele vjedobnostnih slježenjo, v katerih još vo teke v serbsko rjecnosti obedlastva tih so. Ale v tom njentnejžo, ale v tom mjenju, Dobrjovuk. Vena stoj juž v vjelgin staršem pisnem žredvu, wird Sachopjenka jadnastego stolischa. Ta žried wo jota svauna kronika biskupa Titmar wird Merseburga, a obschim jejo pschelisch wiele informatio ve Svovianach ve podzajču reki Solava. Znašbe bywa dobra wiec, to raz ve drugem ustschivanju dokradnie pschetstajich. Ve našom paže ve tej kronice stoj, až vojsko, z nimskim kralom jo dosegavo dobra luha, v kraju Užica, že štruge vejaki su na nich cakali, aby pen gromaže šeknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskop Titmar v dalokem Merseburgu. A juž v tom prietnem dokvaže stej vidobnej serbskej svovje, s katerimaš jo se stvori vo tomje. Dobre a vuk. S takim jo to dobre vuk, ken špiva na tom miestnje, a tak to stoj ve šiknych leksikonach ve mestnych mienjach. Ale, co dej to popša vem byš, dobre vuk. Při samym zabyta jo hinakša teoria, kataruš jo raz predstajil Arnošt Muka, a kataraš jo była jasna, teke domuniskim sliežarjam ve regionie. Tam ve dobre vuže jo riecka mawe Halster, abo na nimski kleine Elster. A tej riecce su gronili dobra, Zachopnje a letztotki dvojko. A s takim to miestno, žaž pesdžej, su zavožili kloštar, jo bylo vuk při riecce dobra. A to mám za verje podobne, teke z perspektive pisarjo v nimskich korodach za Solavu. Rieky su byli juž předsej dalocko znate. Luže su vježili, až v podzajčnem smierje jo objo a penjo carna halčto, až tam jo riecka zmienim dobra ten teke. Ale jaden wieczy wuk przy te riece. Jo jasny dybk za orientaciju, a se geżece zmakaniszczo. Na kużdy part jo to jasniej, ako wuk kęć jo niekak dobre. Z takim dobry wuk skierje jo wuk przy riece dobra, a nic dobry wuk wymienił.
2: Słyszeliście mieniowidnika Sarskiego Instytuta doktora Kita Kšižanka. Za dwa tygodnie burza zase na ryżę.

0: Service.
1: Hüschi trevascha Idee sa liche zas köns tijinja pön miesta reichasse. Mam jeliki ubia sa was. Jana muss schossen jetzt zur Opetasch. Lubo war je umjelstwa a fotografie v chajebuzu majo gluku. Sta je poachtarni v chajebuzu vetverio se žinca zega sedemich vjaco hüschi druganova ustajenca. Miaze casami, architektura a šetnežen v Užice pokaža neži 500 fotografijo. Kenč dokumentiruju šetnežen architekturu a zmienu v Užice. A nie starajša se, gaš njamaša cas žinca. Mezerschott Werbe wird Fotografer Erich Schutt a Architekter Martin Maleschka hüschi aschter Jewiesteger Novembra abschivowasch. Samel Pschidutzitip musischer Pietschkudale aschter Budischnja alle tasse Upaschio. Prätna Serbska Kulturna Brigada a Serbska Komona Philharmonia schätzt ajote Prädneras Nove Oratorium Mierchina Wetzlicher Ulkotna Werder. Textami serbske lyrikarki Reža Domaščina, a s fotografijami serbskega fotografa Maci Bulank. Prapremjera je žinca na povesmih v Miršanskej hali v Budišinje. Dalšne informacije k termimam a tiketam namakajašo pod www.dybkensemble.de. Hüschi Vietze Jiwadwa Buja Sobotu v Munje v Lieschach. V Ramiku Museo v Chnotso präsentiru jo tam Grajaka Stefanie Masnikoitz svoj nove program. Vena se zabiera z svojskimi serbskimi kajenjami a z staviznami familie. Kus zachopio se zega Sturich. Zastup jo dermo. A Sobotu nie je jatnočki termin. Tek živješ nas tega septembra, drjavku, abo živje tega oktobra v Hržebuzu mežašo se kus ogledaš. Sobotu jo hyši raz cas za muzeju v noc. Tošten könnt tijinja musisho za to do Mauriga Kölska, Böscheutz abo ochoze. Stare Zögloni v Maum Kölsku bužo juž sega žasšich zajča kšamarski mark. Sega styrich live-musiker a sega šeštich line-dance. Se vje mežošo teke staru Zögloniu se ogledaš. V Böscheutzach mežošo se vjaceliš na knigovu präsentaciju. Sega Styrich v Strittmatterowej Loge zitaju Autore a Autorki z Knigwo Wurzeln und Wandeln der Lausitz. Ochose wabi Domoniski Musei wird Sega Styrich z Kaffeeum a Tykensom. Stabisne Njentejnego Musea akjobu do togo już kjerzma a Staraschulak szetam ulicowasz. Se wie jo cas kokoto w Wużyce. Toż ten kęc tyżynia możesz oswyszyć nawok w Brazynie albo Zaspach. Rejtaje a żołcza w Brazynie umarszyruju zygadweju ubiegowanie zachopio se na poczych. Wieco wird na powesemich jo tradicjonelna reja z kubku Lausitzblech. W Gołbinie bużo ten kęc tyżynia kjarmusza. Na svižni štupe la ognjoveje obore mežoša juž sobotu vod sega sedemih rejovaš su kupku Dorchetala a z DJ Didu. A nježelu žo svižin dalej. Vod sega 12-čih z zajčnem pivgom a vod sega 3-čih z kulturnim programom. Zastupio dermo za ženske v serbske drastvje. Nježelu jo žen vetverijonego pomnika. K tomu vetveriju šake muzeje, grode a cerkvje regiona svoje žurja. V vječešoje jo na tom dnju tradicionelnje serbsko-nimska namša. Zega žasešich se zahopijo. No jo, myslím se, až kalendar za kenc tyžinja jo bejine poune njento. Žicim vam vjele vjasela a redne cas. Šikne informacije teke namakajoša v internete pod rbb-online.de/sorben.
2: Jo, a grajo pšiošom vjetro sobo.
0: Vjetro.
2: Žinca mežo se uatam krotko svinco pokaza, že zvečigo pak vestanjo pomrocona, a to pši maksimalnje živeš na ščogradach, viče bužo rednejšo žen s maksimalnje jadan a toža ščogradami a svinco se cestče pokazujo. V noce dej se pen padaš, a to bežko neželu tak vestanjo ceve žen, dej se padaš pši maksimalnje 17 ščogradach, ale svinco ve učobje ga šikne mame.